kotek ljubiti. Jak navit uknuti se už ne možu, i oči tvoji uhodnuli. Kodek ste v rivnima, lupinji mimi, tež me tak propololi.